0: بندھی رہے یہ پیار کی ڈوری, ہمیں نہ بھلانا, ہمیں نہ بھلانا. اور بہت سارے رشتے دار بھی یہ بات کہتے ہیں جب شادی وواہ کے رنگ برنگے سماروہ کیول اتسو نہیں ہوتے. یہ ہماری ایک سکھی نے لکھ بھیجا ہے. بلکہ رشتوں کی ڈور کو مضبوط کرنے والے ایسے اوسر ہوتے ہیں جہاں جانے پر سارے رشتے داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں, بہت سارے شروتاؤں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں.
1: اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر میں کچھ چھوٹی سی بگیا بنائی ہے اور اس پودوں پر کیٹ لگ جاتے ہیں تو انہیں بچانے کے لیے کیا اپائے کر سکتے ہیں. اس پر ہمارے شروتا نے بڑے اچھے اپائے بتائے ہیں کہ بارش کے موسم میں یہ ہوتا ہی ہے. اس کے لیے کچھ اپائے اس طرح سے ہیں کہ نیم کے تیل کی تین چار بوندوں میں تین چار بوندیں شیمپو کی بھی ڈال لیں اور اب اسے پانی میں گھل جائے اس طرح سے اس کا گھول بنا لیں اور یہ مکسر شام کے سمے پورے پودوں پر ہر طرف سے اسپرے کر دیجیے. خاص طور پر پتوں کے نیچے والے حصے پر کرنا ہے کیونکہ کیٹ اور انڈے وہیں پر زیادہ پنپتے ہیں. اور اگر نیم کا تیل نہ ملے تو ہلدی کے پانی کو بھی ملا کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جلی ہوئی لکڑی کی جو راکھ ہوتی ہے اسے اگر پتوں پر چھڑکا جائے تو اس سے بھی کیڑے نہیں آتے ہیں. نیم کے ہرے پتوں کو چلا کر اس کا دھواں کرنے سے بھی کیڑوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے. بازار میں یا آن لائن اس طرح کی گم کی بورڈ ملتے ہیں, دو چار وہ کسی جگہ پر ٹانگ دینے سے کیڑے اس پر چپک جاتے ہیں. لیکن کئی لوگ کیٹ کو مارنا نہیں چاہتے تو وہ اس اپائے کو نہ کریں.
0: اور لہسن ادرک اور ہری مرچ کا گھول بنا لے, مطلب لہسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچ کا گھول بنا کر اسے چھان کر جیوک کیٹ ناشک چھڑکاؤ کر سکتے ہیں. یہ پراکرتک روپ سے کیٹوں کو دور رکھتا ہے اور پودوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اور سمے پر پودوں کی سینچائی کریں, لیکن ضرورت سے زیادہ پانی نہ دیں, ان میں سنتولت کھاد کا پریوگ کریں تاکہ پودے سوستھ رہیں.
1: اور اگر پودے بہت چھوٹے ہیں تو ان کے پیچھے چھپے ہوئے جو کیڑے اور انڈے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ سے ہی ہٹا دینا چاہیے, ایسا ایک کمنٹ میں لکھا گیا ہے. اور بھوتک بادھا کیڑوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے مہین جالی کا اپیوگ کیا جاتا ہے. چپچپے جال, پیلے رنگ کے چپچپے پودے,
0: پیلی اسٹکی ٹریپ لگائیں, میرے خیال سے یہ کہنا چاہتے تاکہ وہ جیسے مکھی ہے, مدھ مکھی ہے, تو جو اڑنے والے کیٹ کو آکرشت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ پکڑنے میں مدد ملے.
1: اس کے علاوہ پیسٹیسائڈ کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں یا کیٹ ناشک جسے ہم کہتے ہیں. یہ ہمارے شروتاؤں نے ہم تک صلاح پہنچائی ہے. اور ہم انتر راشٹریہ ناوک دیوس کی اگر بات کریں ممتا جی, تو 2010 میں اس کی شروعات کی گئی تھی اور پہلا انتر راشٹریہ ناوک دیوس 25 جون 2011 کو منایا گیا تھا. دنیا کا لگ بھگ 80-90% جو بھی ویاپار ہوتا ہے وہ سمندر کے راستے سے ہی ہوتا ہے. ناوک بہت لمبے سمے تک اپنے پریواروں سے دور رہ کر بہت کٹھن پرستھتیوں میں کام کرتے ہیں اور جو سپلائی چین ہے جسے ہم ویشوک آپورتی شرنکھلا کہتے ہیں وہ سچارو روپ سے چلتی رہے, اس میں ان ناوکوں کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے. اور ہمارے دینک جیون میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, خاص طور پر جو بھی وستوئیں ہیں, بھوجن ہے, ایندھن ہے, وہ سب ہمیں انہیں سمندری راستوں سے ناوکوں کے دوارا پہنچایا جاتا ہے.
0: بالکل. اور سمندر میں تیل کی کھوج کی جاتی ہے, وہ ان میں بھی ان کی اہم بھومکا ہوتی ہے. اور کئی بار سمندر میں جب طوفان آتا ہے, سیرف جسے کہتے ہیں, تو کئی ناوک دور دور تک سمندر کے بیچوں بیچ چلے جاتے ہیں, تو ان کی جان کو بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. وہ مصیبت سے لڑتے ہوئے کئی بار گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے, کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا ہے, موبائل فون وہاں تک نہیں پہنچتا ہے, تو اس سمے گھر والوں کی چنتا دیکھتے ہی بنتی ہے. تین تین چار چار دن, کئی بار مہینوں تک وہ طوفان میں پھنسے رہتے ہیں, لیکن جب وہ گھر لوٹ آتے ہیں تو گھر والوں کی چنتا ختم ہوتی ہے.
1: بالکل. اسی لیے ان کے کیا ادھیکار ہیں, ان کی سرکشا کس طرح ہو, ان کا کل کس طرح سے بہتر کیا جائے, اس کے بارے میں جاگرکتا بڑھانے کے لیے اس طرح کے جو بھی خاص دن ہیں وہ آیوجت کیے جاتے ہیں. اور اس دن کا ادیشیہ بھی یہی ہے کہ ناوکوں کے یوگدان کے لیے انہیں سماج میں سمان اور آبھار ویکت کرنے کے لیے اور سمندری ادیوگ کو بہتر ہو سکے اسے بڑھاوا دینے کے لیے یہ دن ہم منا رہے ہیں.
0: اور اب سنتے ہیں پروگرام کا یہ آخری گانا.